juokset siinä laidalla, moottoritie. Sulla on komeet sarvet ja turpa kuolassa. Mä tiedän mitä aiot, joo, mä haistan jo sun hienon.